Wah, kotor banget nih badan. Nah, ini dia yang terakhir. Muka disabunin.

Aisyah radhiyallahu anha berkata, minuman yang paling disukai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah yang dingin dan manis. Hadis riwayat Ahmad Tirmizi.

0: informasi dan inspirasi.
1: Manusia yang paling berhak bersamaku pada hari kiamat ialah yang paling banyak membaca salawat kepadaku. Hadis riwayat